Čuvala sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica lene.

zvuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

zlatom sve kao pticale. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

pogledi ispija li do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja.

0: 88 zarez 2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 88.8 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

baște, ša troštive da pobere. Ti uzmi i brik,

sa tvojih usana. Vrućina ubija, ja još pamtim legende starih plemena, što za ljubav glavu gube i umiru.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8 sati i 14 minuta. Sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. A sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u sjevernim oblastima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme s uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana, a u južnim i centralnim oblastima Crne Gore već tokom prijepodneva se očekuje razvedravanje. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni. U Beranama trenutna temperatura 13, najviša dnevna 18 stepeni.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:37, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Beran. Država ima još jednu mogućnost da stabilizuje cijene goriva, a to je, kaže ekonomski analitičar Davor Dokić, da snizi akcizu na dizel na 50%. Rezultat bi bio, ističe, pad od 6 centi po litru. Poslednji odbrambeni mehanizam je poručuje da Skupština predloži izmjene zakona o PDV-u. Svetski eksperti procjenjuju globalnu recesiju do kraja godine, a analitičar Novak Svrkota smatra da je već na snazi zbog visoke zaduženosti, rasta kamatnih stopa, ali i prekida lanaca snabdijevanja naftnim derivatima. Reakcije države su ograničene. Najvažniji faktor je nemogućnost isporuke nafte, jer su postrojenja za preradu fizički uništena ili su, ističe Svrkota, zatvoreni prolazi za transport na ključnim tačkama. Zbog eskalacije sukoba, vojnih napada, nestabilnosti na tržištu, Crna Gora kao uvozno zavisna država suočava se sa posljedicama, ocjenjeno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Mogućnosti ističu da snizi akcize, što je i učinjeno prije 3 dana, i to za 30% na eurodizel, odnosno 10% za benzin. Ekonomski analitičar Davor Dokić ocjenjuje da postoje ograničenje u djelovanju, ali da vlada ima prostora za još jednu reakciju. Njima je zakon dozvolio da prepolove akcizu na 50%. Ona je 44 centa po litru, a ako je prepolove na pola, to je 22 centa po litru. Imaju još 6 centi mogućnost da za eventualno naredni utorak, ako dođe opet do rasta cijena, da i te 6 centi iskoriste da zaustave rast cijena nafte, kaže on. Zakonom su iscrpljene mogućnosti vlade da utiče na stabilizaciju cijena goriva kod nas, ali dodatni odbrambeni mehanizam, poručuje Dokić, ima i Skupština. Iz resora na čijem je čelu Admir Šahmanović je poručeno da je snabdijevanje tržišta uredno, da se raspolaže sa dovoljnom količinom rezervi. Ipak, napomenuli su, nestabilnost na međunarodnom tržištu ostaje, pa nije moguće predvidjeti dalje kretanje cijena goriva.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: Država ima još jednu mogućnost da stabilizuje cijene goriva, a to je, kaže ekonomski analitičar Davor Dokić, da snizi akcizu na dizel na 50%. Vlada Crne Gore usvojila je paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana i koja neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu Old Timera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati. 15. međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu bit će održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta u etno selu Okaipo u Kaludri. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Šekular i Jelovica. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. U sjevernim oblastima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelomično razvedravanje se očekuje u drugom dijelu dana. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore već tokom prije podneva se očekuje razvedravanje. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
0: Mini Flash u 9.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Država ima još jednu mogućnost da stabilizuje cijene goriva, a to je, kaže ekonomski analitičar Davor Dokić, da snizi akcizu na dizel na 50%. Rezultat bi bio, ističe, pad od 6 centi po litru. Posljednji odbrambeni mehanizam je poručuje da Skupština predloži izmjene zakona o PDV-u. Svjetski eksperti procjenjuju globalnu recesiju do kraja godine, a analitičar Novak Svrkota smatra da je već na snazi zbog visoke zaduženosti, rasta kamatnih stopa, ali i prekida lanaca snabdijevanja naftnim derivatima. Reakcije država su ograničene. Najvažniji faktor je nemogućnost isporuke nafte jer su postrojenja za preradu fizički uništena ili su, ističe Svrkota, zatvoreni prolazi za transport na ključnim tačkama. Zbog eskalacije sukoba, vojnih napada, nestabilnosti na tržištu, Crna Gora kao uvozno zavisna država suočava se sa posljedicama, ocijenjeno je to iz Ministarstva energetike i rudarstva. Mogućnost je, ističu, da snizi akcize, što je učinjeno prije 3 dana, i to za 30% na eurodizel, odnosno 10% na benzin. Iz resora na čijem je čelu Admir Šahmanović je poručeno da je snabdijevanje tržišta uredno, da se raspolaže sa dovoljnom količinom rezervi. Ipak, napomenuli su, nestabilnost na međunarodnom tržištu ostaje, pa nije moguće predvidjeti dalje kretanje cijena goriva. Vlada Crne Gore usvojila je paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno, Upravi za bezbjednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. U cilju usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske unije, u sklopu pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarni poslovi, vlada je razmotrila i donijela više akata. Usvojena je uredba o novoj hrani, uredba o izmjenama, uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2026. godinu, agrobudžet i novinari nacionalni program za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa akcionim planom i planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom. Uredbu o bližim uslovima za odstupanje u pogledu zahtjeva iz propisa o hrani u objektima sa malim obimom poslovanja, proizvodima životinjskog porijekla, mapu puta za nacionalne referentne laboratorije, inovirani akcioni plan za jačanje administrativnih kapaciteta Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, inoviranu mapu puta za izgradnju i napređenje graničnih kontrolnih mjesta u Crnoj Gori, uredbu o stavljanju na tržište malih količina primarnih proizvoda životinjskog porijekla proizvedenih na gazdinstvima namijenjenih ishrani ljudi, uredbu o stavljanju na tržište malih količina proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi. Vlada je dala saglasnost za obezbjeđivanje 200.000 eura sredstava iz tekuće budžetske rezerve za potrebe Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana, koja neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolektivu kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu ubilježi i sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore regiona. Nakon dodjele zahvalnica i proglašenja pobjednika, za sve učesnike obezbijeđen je zajednički ručak. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu bit će održana od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Okaipo u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova kada će Beranskoj publici gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija izložba se odvije u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Šekular i Jelovica. U većem dijelu zemlje saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U sjevernim oblastima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa uslovima za kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore već tokom prije podneva se očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović.

dragi slušalci, 10 je sat i 12 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a i dalje je u našem gradu oblačno i kišovito vrijeme, trenutna temperatura iznosi 13, najviša dnevna biće 18, ali ne dozvolite da vam to pokvari raspoloženje pred predstojeći vikend. Vašoj pažnji preporučujemo našu redovnu emisiju U fokusu, koja će biti na programu u 11 sati i 15 minuta. Gošća emisije biće direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić. Sa njom će autorka emisije Romana Lalić razgovarati o nedavno završenoj dvodnevnoj arheološkoj radionici namijenjenoj osobama sa invaliditetom. Budite uz nas u 11 sati i 15 minuta.

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za petak 24. jul. U dnevnim novinama dan pročitajte. Skupština podržala treću rekonstrukciju izvršne vlasti. Kako se koalicija smenjuje, tako raste vlada. Postoje rekonstrukcije vlada koje su posljedice velikih reformi, postoje one koje su rezultat novih politika ili promijenjenih društvenih okolnosti, a postoje i one vaše crnogorske koje služe da se namire politički apetiti parlamentarne većine, kazao je Nikolić. Danu pročitajte izvršna vlast konačno odlučila da stavi tačku na problematični postupak davanja koncesije za vazdušne luke. Vlada neće Amerikance, traži poništenje tendera za aerodrome. Povodom 230 godina od Martinićke bitke, mještani sela koje pripadaju Parku prirode Rijeka Zeta za dan poručuju: preci se borili za slobodu, potomci za goli opstanak. U dnevnim novinama dan možete pročitati analiza crnogorske ekonomije od 2006. do 2026. godine pokazala da, iako su brojke porasle, produktivnost rada je slabija. Lična potrošnja digla BDP, proizvodnju u padu. Dan vam donosi, dok se po društvenim mrežama vode polemike o MMR vakcini, juče skoro bez interesovanja za radionicu o značaju vakcinacije. U vrtić sa preko 3000 djece došla dva roditelja.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: grupa krijumčara cigareta tvrdila da u Makedoniji uživa zaštitu bezbjednosnih službi, čuvaju te šefovi javne i tajne policije. Televizijske i druge igre, a da zaokruža na 50 ministara. Vijesti vam donose, vlada predložila poništenje tendera za aerodrome nakon što je prvorangirani ponuđač odustao. Koncesija pala zbog avansa od 100 miliona. Konačnu odluku o javnom pozivu iz 2019. godine donijeće skupština koja je koncedent u ovom postupku. U vijestima možete pročitati: predsjednik udruženja kapetana upozorio da je stanje u zalivu neodrživo i opasno, stati na kraj oranju mora zbog profita. Fažo nazvao neprihvatljivim ponašanje brojnih voditelja manjih brzih plovila i glisera koji pružaju taksi i izletničke usluge. Nove političke akrobacije u parlamentu, rekonstrukcija vlade bez premijera, ali i biografija novih članova. Spajić utekao od Mandićevih ministara. Dok su iz opozicije tvrdili da je riječ o još jednom poniženju parlamenta, njegov šef Mandić branio premijera, pozivajući se na slične prakse iz vremena vlasti DPS-a. Od danas Spajić nije premijer, već je to predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio Branislav Nenezić. Ponašanje Spajića predstavlja nedostatak razumijevanja značaja procedura, pa samim tim i suštine demokratije, kaže Boris Marić. U vijestima možete pročitati: vlada utvrdila predlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama. Nasilnik odmah leti iz stana.
0: nove štampe.
1: U pobjedi možete pročitati aktualna vlada premijera Milojka Spajića na jučerašnjoj sjednici Skupštine, treći put za tri godine mandata, promijenila sastav. Borovinić-Bojović, potpredsjednica, Azečević, Vučurović i Jojić, ministri. Poslanik DPS Andrija Nikolić ocijenio je da premijer Spajić rekonstrukcijom vlade plaća fakturu koalicionim partnerima za glasanje za izmjenu Ustava i da promjena njenog sastava služi za podmirivanje političkih apetita parlamentarne većine. Pobjede vam donosi intervju ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunović za stanove na Veljem Brdu, čija gradnja počinje u decembru. Cijena će biti 1000 eura po kvadratu. Podnošenje zahtjeva za legalizaciju nije vezano isključivo za 14. avgust i može se podnijeti i nakon tog datuma. Pobjeda vam donosi vlada utvrdila predlog odluke o poništenju javnog oglasa za pretkvalifikaciju za dodjelu koncesije za aerodrome. Tender za crnogorske vazdušne luke se poništava ako parlament da zeleno svjetlo. Ustavni sud nije nadležan u sporu oko uvođenja treće smjene. Ljekari tvrde da su pacijenti uskraćeni, a uprava da je to maliciozna tvrdnja. Pobjede vam donosi Danilovgrad. Ministarstvo prostornog planiranja izdalo dozvolu, primato može da gradi u Grbama. Na zasjedanju u Busanu UNESCO juče usvojio nacrt odluke za Crnu Goru u kojom su iskazane slabosti sistema zaštite Boko-Kotorskog područja. Kotor i dalje ranjiv, ne ukidati moratorijum. Na talasima Radija Berane pratili ste pregled štampe za petak 24. juli.
0: Pregled štampe. Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivrednim privredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.busticketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Država ima još jednu mogućnost da stabilizuje cijene goriva, a to je, kaže ekonomski analitičar Davor Dokić, da snizi akcizu na dizel na 50%. Rezultat bi bio, ističe, pad od 6 centi po litru. Posljednji odbrambeni mehanizam je poručuje da Skupština predloži izmjene zakona o PDV-u. Svjetski eksperti procjenjuju globalnu recesiju do kraja godine, a analitičar Novak Svrkota smatra da je već na snazi zbog visoke zaduženosti, rasta kamatnih stopa, ali i prekida lanaca snabdijevanja naftnim derivatima. Reakcije država su ograničene. Najvažniji faktor je nemogućnost isporuke nafte jer su postrojenja za preradu fizički uništena ili su, ističe Svrkota, zatvoreni prolazi za transport na ključnim tačkama. Zbog eskalacije sukoba, vojnih napada, nestabilnosti na tržištu, Crna Gora kao uvozno zavisna država suočava se sa posljedicama, ocijenjeno je to iz Ministarstva energetike i rudarstva. Mogućnost je ističu da snizi akcize, što je učinjeno prije 3 dana, i to za 30% na eurodizel, odnosno 10% na benzin. Iz resora na čijem je čelu Admir Šahmanović je poručeno da je snabdijevanje tržišta uredno, da se raspolaže sa dovoljnom količinom rezervi. Ipak, napomenuli su, nestabilnost na međunarodnom tržištu ostaje, pa nije moguće predvidjeti dalje kretanje cijena goriva. Vlada Crne Gore usvojila je paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno, Upravi za bezbjednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. U cilju usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske unije, u sklopu pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarni poslovi, vlada je razmotrila i donijela više akata. Usvojena je uredba o novoj hrani, uredba o izmjenama, uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2026. godinu, agrobudžet i novinari nacionalni program za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa akcionim planom i planom za postupanje sa neusaglašenim sirovim mlijekom. Uredbu o bližim uslovima za odstupanje u pogledu zahtjeva iz propisa o hrani u objektima sa malim obimom poslovanja, proizvodima životinjskog porijekla, mapu puta za nacionalne referentne laboratorije, inovirani akcioni plan za jačanje administrativnih kapaciteta Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, inoviranu mapu puta za izgradnju i unapređenje graničnih kontrolnih mjesta u Crnoj Gori, uredbu o stavljanju na tržište malih količina primarnih proizvoda životinjskog porijekla proizvedenih na gazdinstvima namijenjenih ishrani ljudi, uredbu o stavljanju na tržište malih količina proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi. Vlada je dala saglasnost za obezbjeđivanje 200.000 eura sredstava iz tekuće budžetske rezerve za potrebe Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana, koja neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolektivu kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu ubilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore regiona. Nakon dodjele zahvalnica i proglašenja pobjednika, za sve učesnike obezbijeđen je zajednički ručak. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu bit će održana od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka Ipo u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova kada će Beranskoj publici gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija izložba se odvije u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Šekular i Jelovica. U većem dijelu zemlje saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U sjevernim oblastima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa uslovima za kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore već tokom prije podneva se očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović.

0: samoinicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio, da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
0: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite ovaj aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno, jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo, jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost, vajanje predmeta od gline, uz naravno stručnu pomoć vajarki, odradili smo u domaćinstvu Kastratović, gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete.

0: te koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
0: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide, sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa nastavljam.

0: Radio Verane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Pa, prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu, pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste certifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
2: Pa uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu certifikata. Taj certifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj certifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kustos, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj certifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažite nam nešto o značaju, samom značaju radionice.
2: Pa ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku upoznajući naš rad da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
2: Pa bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Ma bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u budući i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
2: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo već godinu dana, vrijednost projekta je pa negdje oko 500.000 za obje strane, možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas, i to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej. I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to, također tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena, tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu, koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora, vrlo kvalitetno, i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imaćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I bit će također u okviru te turističke ture, bit će ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja je, da kažem, toliko urađena lijepo da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
2: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide, još uvijek, znači nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene. Sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
2: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji, istorijski, da kažem, najznačajniji, tako da svakako u prva tri lokaliteta koja smo nudili su Tumbarice, Gradac i Jasikovac. Ima tu naravno i ponuda je šira, ali to je ono što je osnovno. Kada je u pitanju hrana, tu smo uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića također bi mogla da bude turistička ponuda.
2: Kako da ne.
1: Vi ste tu bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama, ambijenta i svega ostalog.
2: Jeste. Pa to je kao što je iz grada Doma trezvenosti sam muzej toliko značajan za grad. Također kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.
2: Da, Polinski muzej uvijek učestvuje u organizaciji Beranskog kulturnog ljeta. Ne bude to veliki broj programa. Ove godine smo možda imali nešto manje programa u odnosu na prošlu godinu, ali svakako tu je Centar za kulturu i ostalo, mislim, Sekretarijat za turizam su organizovali. Mislim da je Beransko ljeto, makar ono što smo do sada vidjeli, organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. Što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku, Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo, i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
2: Naravno. Pa evo, prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova. On je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kad je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom, potpisivanje ugovora do avgusta, i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti. Vezan je za lokalitet Tumbarice. I ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitet uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. Osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene, možda ovih dana ili eto možda i septembra, nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15 dana i to je nekako da kažem vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo uradili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom eto Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar, da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta, i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja, pa i neki konzervatorski. Evo, prije neki dan je izašao i spisak šta smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta, također za restauraciju određenog broja slika Miša Popovića. Dobili smo također sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje je prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Država ima još jednu mogućnost da stabilizuje cijene goriva, a to je, kaže ekonomski analitičar Davor Dokić, da snizi akcizu na dizel na 50%. Rezultat bi bio, ističe, pad od 6 centi po litru. Posljednji odbrambeni mehanizam je poručuje da Skupština predloži izmjene zakona o PDV-u. Svjetski eksperti procjenjuju globalnu recesiju do kraja godine, a analitičar Novak Svrkota smatra da je već na snazi zbog visoke zaduženosti, rasta kamatnih stopa, ali i prekida lanaca snabdijevanja naftnim derivatima. Reakcije država su ograničene. Najvažniji faktor je nemogućnost isporuke nafte jer su postrojenja za preradu fizički uništena ili su, ističe Svrkota, zatvoreni prolazi za transport na ključnim tačkama. Zbog eskalacije sukoba, vojnih napada, nestabilnosti na tržištu, Crna Gora kao uvozno zavisna država suočava se sa posljedicama, ocijenjeno je to iz Ministarstva energetike i rudarstva. Mogućnost je ističu da snizi akcize, što je učinjeno prije 3 dana, i to za 30% na eurodizel, odnosno 10% na benzin. Iz resora na čijem je čelu Admir Šahmanović je poručeno da je snabdijevanje tržišta uredno, da se raspolaže sa dovoljnom količinom rezervi. Ipak, napomenuli su, nestabilnost na međunarodnom tržištu ostaje, pa nije moguće predvidjeti dalje kretanje cijena goriva. Novi ministar sporta i mladih u vladi Crne Gore je Zoran Jojić, koji je obavljao funkciju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih. Jojić je rođen 5. novembra 1974. godine u Beranama. Osnovnu školu Vukašin Radunović i srednju elektrotehničku školu smjer energetika završio u Beranama, dok je fakultet za fizičko vaspitanje i kulturu završio u Prištini. Pripravnički staž obavio je u elektrotehničko-hemijskoj školi u Beranama. Tokom profesionalne karijere radio je kao profesor u školi u Štitarima, kao i u gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici. Bio je sekretar za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO u opštini Berane, a od 2018. savjetnik predsjednika opštine za društvene djelatnosti. Organizator je atletskog mitinga Ivangrad od 2013. kao i prvenstva Balkana u krosu 2019. Jedan je od inicijatora rekonstrukcije gradskog stadiona u Beranama. Bogata je njegova sportska karijera. Kao atletičar nastupao je za atletski klub Berane, Priština i Džamp. Višestruki je prvak Crne Gore u disciplinama 100 metara, skoku dalji troskok, osvajač 3. mjesta u Jugoslaviji za juniore u troskoku i za seniore u desetoboju, kao i bronzane medalje na Univerzijadi 1997. godine u Nišu u skoku dalj. Držao je pionirske rekorde u skoku dalji na 100 metara s preponama, kao i juniorski rekord u troskoku. 2 puta je biran među 10 najuspješnijih sportista Berana. U trenerskoj karijeri jedan je od osnivača atletskog kluba Lim 2009. godine. Proglašen je za najuspješnijeg trenera Berana 2013. Dobitnik je zlatne plakete Atletskog saveza Crne Gore 2020. kao i posebnih priznanja Saveza za rezultate ostvarene 2017., 18. i 19. godine. Od 2009. do danas trenirao je 13 reprezentativaca, od čega 12 Crne Gore i 1 Bosni i Hercegovine, koji su nosioci više važećih državnih rekorda, uključujući rekord u skoku dalj u ženskoj konkurenciji. Vlada Crne Gore usvojila je paket propisa i strateških dokumenata iz oblasti bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova u okviru usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije u poglavlju 12. Istovremeno, Upravi za bezbjednost hrane odobreno je 200.000 eura iz tekuće budžetske rezerve za jačanje administrativnih kapaciteta i sprovođenje reformi. U cilju usklađivanja domaće legislative sa propisima Evropske unije, u sklopu pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarni poslovi, vlada je razmotrila i donijela više akata. Usvojena je uredba o novoj hrani, uredba o izmjenama, uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2026. godinu, agrobudžet i novinari nacionalni program za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka sa akcionim planom i planom za postupanje sa neusaglašenim kvašenim sirovim mlijekom. Uredbu o bližim uslovima za odstupanje u pogledu zahtjeva iz propisa o hrani u objektima sa malim obimom poslovanja, proizvodima životinjskog porijekla, mapu puta za nacionalne referentne laboratorije, inovirani akcioni plan za jačanje administrativnih kapaciteta Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, inoviranu mapu puta za izgradnju napređenje graničnih kontrolnih mjesta u Crnoj Gori, uredbu o stavljanju na tržište malih količina primarnih proizvoda životinjskog porijekla proizvedenih na gazdinstvima namijenjenih ishrani ljudi, uredbu o stavljanju na tržište malih količina proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi. Vlada je dala saglasnost za obezbjeđivanje 200.000 eura sredstava iz tekuće budžetske rezerve za potrebe Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana, koja neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtimera, iz godine u godinu bilježi i sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore regiona. Nakon dodjele zahvalnica i proglašenja pobjednika, za sve učesnike obezbijeđen je zajednički ručak. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026 u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu bit će održana od 26. jula do 1. avgusta u etnoselu Oka Ipo u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula u 20 časova kada će Beranskoj publici gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija izložba se odvije u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati Šekular i Jelovica. U većem dijelu zemlje saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju, frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima, gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U sjevernim oblastima Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa uslovima za kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore već tokom prije podneva se očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 29 stepeni.
0: S Slušate Radio Berane.

0: 15. jula u 53. godini preminuo je Radenović Radoslava Bogdan. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović. Danas je u 83. godini preminuo Aković Lazara Milan. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama, danas od 15 do 21 sat. Sahrana je sutra u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Aković. Jula u 53. godini preminuo Radenović Radoslava Bogdan. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Ulotini. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Ulotini. Ožalošćena porodica Radenović.
1: Slušate Radio Berane.

postoje ljudi koji obilježe svoje vrijeme i postoje oni koji kreiraju vrijeme koje tek dolazi. U ovoj epizodi Riznice mudrosti otvaramo stranice života čovjeka koji nije samo proučavao zakone prirode, on ih je ukrotio i poklonio čovječanstvu. Njegovo ime je Nikola Tesla. Nikola Tesla rođen je u prelomnoj noći između 9. i 10. jula 1856. godine u malom selu Smiljanu, dok je nebo parala strahovita oluja. Prema porodičnom predanju, babica je uplašeno rekla da će dijete biti sin tame. Teslina majka, Georgina Đuka, vizionarski je odgovorila: ne, on će biti dijete svjetlosti. Te riječi nisu bile samo majčinska ljubav, bile su proročanstvo. Tesla je rođen sa darom koji istovremeno bio i blagoslov i prokletstvo. Posjedovao je moć vizualnog razmišljanja, sposobnost da u svojoj glavi do najsitnijih detalja konstruiše, testira i pokrene komplikovane mašine, a da nikada ne uzme olovku u ruku. Njegov um bio je laboratorija bez zidova, a kosmos vječna inspiracija. Mladi Tesla bio je duboko fasciniran prirodom, posmatrajući mačke kako pucketaju od statističkog elektriciteta pod njegovom rukom ili gledajući moćne riječne tokove, rano je shvatio da je svijet oko nas ispunjen nevidljivom, kolosalnom energijom koja čeka da bude oslobođena. Tokom studija u Gracu i Pragu, ta fascinacija prerasla je u obsesiju. Dok su tadašnji profesori tvrdili da je nemoguće konstruisati motor bez četkica koji koristi naizmjeničnu struju, Tesla je znao da griješe. Rešenje mu se prikazalo poput bljeska tokom šetnje parkom u Budimpešti 1882. godine. Recitujući Goethevog Fausta, u pjesku je štapom nacrtao dijagram obrtnog magnetnog polja. To je bio trenutak koji je zauvijek promijenio elektroinženjering. Sa tom revolucionarnom idejom u koferu i pismom preporuke u džepu, Tesla 1884. godine stiže u Ameriku, zemlju neograničenih mogućnosti. U džepu je imao svega 4 centa, nekoliko svojih pjesama i viziju koja će transformisati planetu. U New Yorku Tesla ubrzo ulazi u direktan sukob sa Thomasom Edisonom, zagovornikom jednosmjerne struje. Edison je nudio praktična, ali ograničena rješenja. Njegova struja mogla je da putuje svega nekoliko kilometara prije nego što bi oslabila. Tesla je nudio naizmjeničnu struju, sistem koji je mogao da prenosi energiju na stotine kilometara, osvjetljavajući čitave gradove sa jednog mjesta. Započeo je čuveni rat struja. To nije bio samo sukob dva sistema, već sukob dva mentaliteta. Edisona kao pragmatičnog biznismena i Tesle kao čistog genija i humaniste. Nakon što je osvijetlio planetu pomoću žica, Tesla je počeo da razmišlja o još većem koraku, bežičnom prenosu. U svojim laboratorijama u New Yorku i Colorado Springsu eksperimentisao je sa

Rat bio je toranj Wardenclyffe na Long Islandu. Tesla ga nije zamislio samo kao radiopredajnik. Njegova vizija bila je svjetski bežični sistem. Želio je da omogući besplatan prenos energije, slika, tekstualnih poruka i zvuka bilo gdje na planeti, koristeći samu Zemlju kao provodnik. Tesla se povukao u osamu svojih misli. Živio je asketskim životom, često u hotelskim sobama, posvećen isključivo radu. Njegova mudrost nije se ogledala samo u formulama, već u njegovom dubokom razumijevanju univerzuma. Čuvena je njegova misao: ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije. Smatrao je da je čitav kosmos živ i da smo svi mi povezani nevidljivim nitima. Nikola Tesla je preminuo 7. januara 1943. godine u hotelu New Yorker, sam i siromašan u materijalnom smislu, ali neizmjerno bogat u nasljeđu koje je ostavio svijetu. Danas svaka upaljena sijalica, svaki pametni telefon, svaka hidrocentrala i svaki elektromotor predstavljaju spomenik njegovom geniju. Njegov život bio je dokaz da mašta udružena sa znanjem može da pomjeri planine i osvijetli najtamnije uglove ljudske egzistencije. Iz riznice njegove mudrosti učimo da prava veličina čovjeka ne leži u onome što je uzeo od svijeta, već u onome što je svijetu bezuslovno darovao. Hvala vam što ste i ove minute proveli uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite radoznali i ne zaboravite, svjetlost koju tražimo u univerzumu često se nalazi u nama samima. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivrednim privredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5

0: podcast826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing Radija Berane.

postoje ljudi koji obilježe svoje vrijeme i postoje oni koji kreiraju vrijeme koje tek dolazi. U ovoj epizodi Riznice mudrosti otvaramo stranice života čovjeka koji nije samo proučavao zakone prirode, on ih je ukrotio i poklonio čovječanstvu. Njegovo ime je Nikola Tesla. Nikola Tesla rođen je u prelomnoj noći između 9. i 10. jula 1856. godine u malom selu Smiljanu, dok je nebo parala strahovita oluja. Prema porodičnom predanju, babica je uplašeno rekla da će dijete biti sin tame. Teslina majka, Georgina Đuka, vizionarski je odgovorila: "Ne, on će biti dijete svjetlosti." Te riječi nisu bile samo majčinska ljubav, bile su proročanstvo. Tesla je rođen sa darom koji istovremeno bio i blagoslov i prokletstvo. Posjedovao je moć vizualnog razmišljanja, sposobnost da u svojoj glavi do najsitnijih detalja konstruiše, testira i pokrene komplikovane mašine, a da nikada ne uzme olovku u ruku. Njegov um bio je laboratorija bez zidova, a kosmos vječna inspiracija. Mladi Tesla bio je duboko fasciniran prirodom, posmatrajući mačke kako pucketaju od statističkog elektriciteta pod njegovom rukom ili gledajući moćne riječne tokove, rano je shvatio da je svijet oko nas ispunjen nevidljivom, kolosalnom energijom koja čeka da bude oslobođena. Tokom studija u Gracu i Pragu, ta fascinacija prerasla je u opsesiju. Dok su tadašnji profesori tvrdili da je nemoguće konstruisati motor bez četkica koji koristi naizmjeničnu struju, Tesla je znao da griješe. Rješenje mu se prikazalo poput bljeska tokom šetnje parkom u Budimpešti 1882. godine. Recitujući Goethevog Fausta, u pjesku je štapom nacrtao dijagram obrtnog magnetnog polja. To je bio trenutak koji je zauvijek promijenio elektroinženjering. Sa tom revolucionarnom idejom u koferu i pismom preporuke u džepu, Tesla 1884. godine stiže u Ameriku, zemlju neograničenih mogućnosti. U džepu je imao svega 4 centa, nekoliko svojih pjesama i viziju koja će transformisati planetu. U New Yorku Tesla ubrzo ulazi u direktan sukob sa Thomasom Edisonom, zagovornikom jednosmjerne struje. Edison je nudio praktična, ali ograničena rješenja. Njegova struja mogla je da putuje svega nekoliko kilometara prije nego što bi oslabila. Tesla je nudio naizmjeničnu struju, sistem koji je mogao da prenosi energiju na stotine kilometara, osvjetljavajući čitave gradove sa jednog mjesta. Započeo je čuveni rat struja. To nije bio samo sukob dva sistema, već sukob dva mentaliteta. Edisona kao pragmatičnog biznismena i Tesla kao čistog genija i humaniste. Nakon što je osvijetlio planetu pomoću žica, Tesla je počeo da razmišlja o još većem koraku, bežičnom prenosu. U svojim laboratorijama u New Yorku i Colorado Springsu eksperimentisao je sa visokofrekventnim strujama. Fotografije iz tog perioda koje prikazuju Teslu kako mirno čita knjigu dok oko njega sijevaju vještačke munje od nekoliko miliona volti i danas djeluju kao scene iz naučne fantastike. Njegov najveći i najambiciozniji projekat bio je toranj Wardenclyffe na Long Islandu. Tesla ga nije zamislio samo kao radio predajnik. Njegova vizija bila je svjetski bežični sistem. Želio je da omogući besplatan prenos energije, slika, tekstualnih poruka i zvuka bilo gdje na planeti, koristeći samu Zemlju kao provodnik. Tesla
Tesla se povukao u osamu svojih misli. Živio je asketskim životom, često u hotelskim sobama, posvećen isključivo radu. Njegova mudrost nije se ogledala samo u formulama, već u njegovom dubokom razumijevanju univerzuma. Čuvena je njegova misao: ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije. Smatrao je da je čitav kosmos živ i da smo svi mi povezani nevidljivim nitima. Nikola Tesla je preminuo 7. januara 1943. godine u hotelu New Yorker, sam i siromašan u materijalnom smislu, ali neizmjerno bogat u nasljeđu koje je ostavio svijetu. Danas svaka upaljena sijalica, svaki pametni telefon, svaka hidrocentrala i svaki elektromotor predstavljaju spomenik njegovom geniju. Njegov život bio je dokaz da mašta udružena sa znanjem može da pomjeri planine i osvijetli najtamnije uglove ljudske egzistencije. Iz riznice njegove mudrosti učimo da prava veličina čovjeka ne leži u onome što je uzeo od svijeta, već u onome što je svijetu bezuslovno darovao. Hvala vam što ste i ove minute proveli uz riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite radoznali i ne zaboravite, svjetlost koju tražimo u univerzumu često se nalazi u nama samima. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo: novi ministar sporta i mladih u vladi Crne Gore je Zoran Jojić, koji je obavljao funkciju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih. Vlada Crne Gore utvrdila je izmjene zakona o porezu na promet nepokretnosti, kojim je predviđeno da se postojeća poreska prava i oslobođenja, koja već imaju bračni drugovi, prošire na životne partnere istog pola. Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama saopštilo je da je raspisan javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za program podrške investicijama za 2026. godinu. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Novi ministar sporta i mladih u vladi Crne Gore je Zoran Jojić, koji je obavljao funkciju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih. Jojić je rođen 5. novembra 1974. godine u Beranama. Osnovnu školu Vukašin Radunović i srednju elektrotehničku školu smjer energetika završio je u Beranama, dok je Fakultet za fizičko vaspitanje i kulturu završio u Prištini. Pripravnički staž obavio je u elektrotehničko-hemijskoj školi u Beranama. Tokom profesionalne karijere radio je kao profesor u školi u Štitarima, kao i u gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici. Bio je sekretar za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO u opštini Berane, a od 2018. godine i savjetnik predsjednika opštine za društvene djelatnosti. Organizator je atletskog mitinga Ivangrad od 2013. godine, kao i prvenstva Balkana u krosu 2019. godine. Jedan je od inicijatora rekonstrukcije gradskog stadiona u Beranama. Bogata je i njegova sportska karijera. Kao atletičar nastupao je za Atletski klub Berane, Atletski klub Priština i Atletski klub Jump. Višestruki je prvak Crne Gore u disciplinama 100 metara, skoku dalj i troskok, osvajač trećeg mjesta u Saveznoj Republici Jugoslaviji za juniore u troskoku i za seniore u desetoboju, kao i bronzane medalje na Univerzijadi 1997. godine u Nišu u skoku u dalj. Držao je pionirske rekorde u skoku u dalj na 100 metara s preponama, kao i juniorski rekord u troskoku. Dva puta je biran među 10 najuspješnijih sportista Berana. U trenerskoj karijeri jedan je od osnivača atletskog kluba Lim 2009. godine. Proglašen je za najuspješnijeg trenera Berana 2013. godine. Dobitnik je zlatne plakete Atletskog saveza Crne Gore 2020. kao i posebnih priznanja Saveza za rezultate ostvarene 2017., 2018. i 2019. godine. Od 2009. godine do danas trenirao je 13 reprezentativaca, od čega 12 Crne Gore i jednog Bosne i Hercegovine, koji su nosioci više važećih državnih rekorda, uključujući i rekord u skoku u dalj u ženskoj konkurenciji. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Tim povodom gošća emisije U fokusu bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i samim tokom pomenutog projekta. Ona je govorila o cilju projekta, stručnom kadru, programu i značaju pomenutih aktivnosti, a sve u cilju da lica sa invaliditetom imaju adekvatan pristup kulturi. Akcente iz emisije pripremila je Romana Lalić.
2: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
3: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam, veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnost i prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
2: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
3: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta. I oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično. Kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje posebnu situaciju kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
2: A koji je cilj radionice?
3: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približimo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako, to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
2: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
3: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god, ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
2: Kreirana je sobstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
3: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali otprilike, mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa je imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana i koja neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu, bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Sinoć je u Centru za kulturu održan koncert klasične muzike Andrije Jovovića, mladog i talentovanog crnogorskog pijaniste, koji se beranskoj publici predstavio djelima poznatih kompozitora Johana Sebastijana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, opširnije u prilogu Snežane Ćorović.
2: Kada se sa scene čuju prvi tonovi, a publika u tišini prati svaki pokret umjetnika, zna se da je riječ o posebnom trenutku. Upravo takvo veče priredio je beranskoj publici mladi crnogorski pijanista Andrija Jovović svojim sinoćnim koncertom u Centru za kulturu. Andrija Jovović potiče iz muzičke porodice sa Cetinja, klavir je počeo da uči već sa 6 godina. Danas je student master studija klavira i programa Ansambl nove muzike pri Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Beču. Iza njega su brojni nastupi u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i značajne nagrade i priznanja. Ovogodišnji je stipendista Fondacije Miloš Karadaglić, čija je podrška usmjerena ka prepoznavanju i afirmaciji mladih crnogorskih muzičkih talenata, a upravo sa ovom fondacijom Centar za kulturu je organizovao ovaj koncert, pružajući beranskoj publici priliku da uživa umjetnosti mladog pijaniste, čiji talenat i posvećenost već privlače pažnju muzičke javnosti. Nakon nastupa Andrija Jovović je za naš radio govorio o svom muzičkom putu, studijama u Beču i značaju susreta sa publikom.
4: Andrija, ne svakidašnje veče u Beranama, čak ne stvarno, ja bih rekla, rijetko počinjem razgovore nekim svojim ličnim utiskom, ali ne mogu da se otrgnem od te misli, ani publika koja je večeras bila u Beranama u sali i slušala te.
5: Dobro večer, milo mi je da sam tu. Ja sam već svirao na jednom festivalu u Beranama prije par godina, 2018-2019, tako da lijepo je opet svirati tu i bilo je, čini mi se, i više publike nego prošli put, tako da meni je drago što sam svirao.
4: Ja mislim da je trebalo biti više još publike, ali evo, nekako, kažem, nepodijeljeni su ti utisci da si nam priredio nešto što do sada nismo čuli u Beranama. Šta je doprinjelo toj čaroliji?
5: Hvala vam na komplimentima. Vjerojatno mislite na posljednju kompoziciju, da, koja je sadržala neke, pa možda za naše shvatanje klasične muzike ili neke konzervativnije krugove, nesvakidašnje tehnike sviranja klavira. To su Inside Techniques u unutrašnjosti klavira, pizzicato žicama, sviranje palicom za udaraljke, flažuleti i tako dalje, tako da to doprinosi možda još nekom, to je djelo George Crumba, mala ponoćna muzika na temu Thelonious Monka Around Midnight, tako da vrlo interesantno djelo, nadam se da se publici sviđalo i da je bilo vidljivo.
4: Šta smo još noća slušali?
5: Na početku sam svirao Hromansku fantaziju i Fugu od Baha u demolu, onda sam svirao jedan Buzonijev, ne mogu reći aranžman, ali transkripciju Bahovog korala koji se zove Tebe zove Isuse Hristi, Hrufcu Dijehe Jezu Krist. i posle toga sam svirao Schubertovu Wanderer fantaziju u 4 stava od jednog motiva, vrlo epohalno djelo klavirske literature za solo klavir koje sadrži 4 stava napisano od samo jednog ritmičkog motiva, što je za taj period vrlo revolucionarno djelo i jedan stvarno kompozitorski masterclass kako se može obraditi i napisati jedno interesantno živo djelo od samo par nota ili par ritmičkih figura. I na kraju sam svirao George Crumba, naravno, tu svitu.
4: Da. Sad nešto razmišljam, ništa manje, valjda nismo ni mogli očekivati od nekog ko je stipendista fondacije Miloša Karadaglića.
5: To je veliki vjetar u leđa, pogotovo što, ne samo što, naravno, ime i renome i, ja bih dodao, i integritet i muzički i drugi gospodina Miloša Karadaglića, ali posebno mi je zadovoljstvo što sam ove godine ja izabran zbog kvaliteta prethodnih dobitnika stipendije, koji stvarno postavljaju jedan nivo i drago mi je da

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 83. godini preminuo Aković Lazara Milan. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama, danas od 15 do 21 čas. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Aković.

0: dnevnim novinama Dan možete pročitati analiza crnogorske ekonomije od 2006. do 2026. godine pokazala da, iako su brojke porasle, produktivnost rada je slabija, lična potrošnja digla BDP, proizvodnju u padu. Dan vam donosi, dok se po društvenim mrežama vode polemike o MMR vakcini, juče skoro bez interesovanja za radionicu o značaju vakcinacije, u vrtić sa preko 3000 djece došla dva roditelja.
1: Pregled štampe.
0: U vijestima možete pročitati, grupa krijumčara cigareta tvrdila da u Makedoniji uživa zaštitu bezbjednosnih službi, čuvaju te šefovi javne i tajne policije. Televizijske i druge igre, a da zaokružena 50 ministara. Vijesti vam donose, vlada predložila poništenje tendera za aerodrome nakon što je prvorangirani ponuđač odustao. Koncesija pala zbog avansa od 100 miliona. Konačnu odluku o javnom pozivu iz 2019. godine donijeće skupština koja je koncedent u ovom postupku. U vijestima možete pročitati, predsjednik udruženja kapetana upozorio da je stanje u zalivu neodrživo i opasno, stati na kraj oranju mora zbog profita. Fažo nazvao neprihvatljivim ponašanje brojnih voditelja manjih brzih plovila i glisera koji pružaju taksi i izletničke usluge. Nove političke akrobacije u parlamentu, rekonstrukcija vlade bez premijera, ali i biografija novih članova. Spajić utekao od Mandićevih ministara. Dok su iz opozicije tvrdili da je riječ o još jednom poniženju parlamenta, njegov šef Mandić branio premijera, pozivajući se na slične prakse iz vremena vlasti DPS-a. Od danas Spajić nije premijer, već je to predsjednik Skupštine Andrije Mandić, poručio Branislav Nenezić. Ponašanje Spajića predstavlja nedostatak razumijevanja, značaja procedura, pa samim tim i suštine demokratije, kaže Boris Marić. U vijestima možete pročitati, vlada utvrdila predlog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Nasilnik odmah leti iz stana.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati, aktualna vlada premijera Milojka Spajića na jučerašnjoj sjednici Skupštine, treći put za tri godine mandata, promijenila sastav. Borovinić-Bojović, potpredsjednica, Azečević, Vučurović i Jojić ministri. Poslanik DPS Andrija Nikolić ocijenio je da premijer Spajić rekonstrukcijom vlade plaća fakturu koalicionim partnerima za glasanje za izmjenu ustava i da promjena njenog sastava služi za podmirivanje političkih apetita parlamentarne većine. Pobjeda vam donosi intervju ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunović za stanove na Veljem Brdu, čija gradnja počinje u decembru. Cijena će biti 1000 eura po kvadratu. Podnošenje zahtjeva za legalizaciju nije vezano isključivo za 14. august i može se podnijeti i nakon tog datuma. Pobjeda vam donosi, vlada utvrdila predlog odluke o poništenju javnog oglasa za pretkvalifikaciju

0: za dodjelu koncesije za aerodrome. Tender za crnogorske vazdušne luke se poništava ako parlament da zeleno svjetlo. Ustavni sud nije nadležan u sporu oko uvođenja treće smjene. Ljekari tvrde da su pacijenti uskraćeni, a uprava da je to maliciozna tvrdnja. Pobjede vam donosi Danilovgrad. Ministarstvo prostornog planiranja izdalo dozvolu, primato može da gradi u Grbama. Na zasjedanju u Busanu UNESCO juče usvojio nacrt odluke za Crnu Goru kojom su iskazane slabosti sistema zaštite Boko-Kotorskog područja. Kotor i dalje ranjiv, ne ukidati moratorijum. Na talasima Radija Berane pratili ste pregled štampe za petak 24. juli.
1: Pregled štampe.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas putujemo kroz svijet televizijskih melodija. Slušamo muziku iz serija koje su osvojile milione gledalaca širom svijeta. Upoznajemo njihove priče, glumce koji su ih obilježili i otkrivamo zašto su upravo ove pjesme postale neodvojivi dio njihovog identiteta. Krećemo! Priču danas otvaramo serijom koja je spojila sport, dramu, psihologiju i nevjerovatnu estetiku. The Queen's Gambit je Netflixova miniserija koja je premijerno prikazana 2020. godine i vrlo brzo postala je jedan od najvećih televizijskih fenomena tog perioda. Iako je glavna tema serije šah, nešto što mnogima na prvi pogled možda ne zvuči kao materijal za napetu dramu, ova priča je pokazala da iza svake igre postoji mnogo više od samog takmičenja. Lik glavne junakinje Beth Harmon donijela je britansko-američka glumica Anya Taylor-Joy, koju je upravo ova uloga donijela svjetsku popularnost. Zanimljivo je da je nakon emitovanja serije poraslo interesovanje za šah širom svijeta. Mnogi su prvi put poželjeli da nauče pravila ove igre, a prodaja šahovskih setova značajno je porasla. Zato sada ulazimo u svijet šaha, ambicije i snova. Slušamo muziku iz serije The Queen's Gambit.

want to end me.

I time završavamo još jednom izdanje emisije Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog druženja, čuvajte svoje omiljene melodije, jer iza svake velike priče uvijek postoji jedna pjesma koja je prati. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
3: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Novi ministar sporta i mladih u vladi Crne Gore je Zoran Jojić, koji je obavljao funkciju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Novi ministar sporta i mladih u vladi Crne Gore je Zoran Jojić, koji je obavljao funkciju generalnog direktora Direktorata za sport u Ministarstvu sporta i mladih. Jojić je rođen 5. novembra 1974. godine u Beranama. Osnovnu školu Vukašin Radunović i srednju elektrotehničku školu smjer energetika završio je u Beranama, dok je fakultet za fizičko vaspitanje i kulturu završio u Prištini. Pripravnički staž obavio je u elektrotehničko-hemijskoj školi u Beranama. Tokom profesionalne karijere radio je kao profesor u školi u Štitarima, kao i u gimnaziji Slobodan Škerović u Podgorici. Bio je sekretar za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO u opštini Berane, a od 2018. godine i savjetnik predsjednika opštine za društvene djelatnosti. Organizator je atletskog mitinga Ivangrad od 2013. godine, kao i prvenstva Balkana u krosu 2019. godine. Jedan je od inicijatora rekonstrukcije gradskog stadiona u Beranama. Bogata je i njegova sportska karijera. Kao atletičar nastupao je za Atletski klub Berane, Atletski klub Priština i Atletski klub Jump. Višestruki je prvak Crne Gore u disciplinama 100 metara, skok u dalj i troskok, osvajač trećeg mjesta u Saveznoj Republici Jugoslaviji za juniore u troskoku i za seniore u desetoboju, kao i bronzane medalje na Univerzijadi 1997. godine u Nišu u skoku u dalj. Držao je pionirske rekorde u skoku u dalj na 100 metara s preponama, kao i juniorski rekord u troskoku. Dva puta je biran među 10 najuspješnijih sportista Berana. U trenerskoj karijeri jedan je od osnivača Atletskog kluba Lim 2009. godine. Proglašen je za najuspješnijeg trenera Berana 2013. godine. Dobitnik je zlatne plakete Atletskog saveza Crne Gore 2020. kao i posebnih priznanja Saveza za rezultate ostvarene 2017., 2018. i 2019. godine. Od 2009. godine do danas trenirao je 13 reprezentativaca, od čega 12 Crne Gore i jednog Bosne i Hercegovine, koji su nosioci više važećih državnih rekorda, uključujući i rekord u skoku u dalj u ženskoj konkurenciji. Polimski muzej protekle sedmice uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu namijenjenu osobama sa invaliditetom. Tim povodom gošća emisije U fokusu bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja, koja je direktno rukovodila organizacijom i samim tokom pomenutog projekta. Ona je govorila o cilju projekta, stručnom kadru, programu i značaju pomenutih aktivnosti, a sve u cilju da lica sa invaliditetom imaju adekvatan pristup kulturi. Akcente iz emisije pripremila je Romana Lalić.
2: Radionica je organizovana u okviru kojeg projekta i koje saradnje?
3: Radionica je organizovana u okviru projekta koji se finansira, to jest podržani iz evropskih fondova. Radi se o projektu koji smo dobili u pozivu Bosna i Hercegovina Crna Gora. Partner na projektu nam je Muzej Hercegovine iz Trebinja. Inače, projekat traje od marta prošle godine. Planirane aktivnosti za taj projekat trajaće 2 godine, tako da marta ove godine se projekat završava i, kao što sam naziv projekta kaže, inkluzivni turizam. Veliki broj aktivnosti je i usmjeren na inkluzivnosti. Prosto je to da pošaljemo poruku da je i kultura i lokaliteti i radionice da su dostupni svima bez obzira na neka ograničenja koja postoje, da smo to negdje ovom radionicom i dokazali.
2: A ko su učesnici i koliko stručnjaka je bilo angažovano?
3: Ove radionice su zamišljene, prva je bila u Trebinju i imala isti ovaj karakter, isto je bila za lica sa invaliditetom. Mi smo prisustvovali toj radionici. Osnovno je bilo da na radionici učestvuje 10 osoba sa različitim vrstama invaliditeta i oni su tu radionicu organizovali kao i mi. Prvi dan je bio u muzeju u Trebinju, a drugi dan je bio na lokalitetu Mičevac. Kroz ovaj projekat, pošto uvijek kada su evropski projekti, prosto moramo da imamo neku vezu. Oni rade njihov lokalitet Mičevac, konzervaciju i ostale neke radnje, uređenje terena i slično. Kod nas je to lokalitet Gradac. I to je ono što nas je vezalo kada smo projekat dobili, to jest kada smo ga osmislili i pisali. I sve aktivnosti, ne sve, ali uglavnom budu slične, tako da je prije naše radionice održana radionica u Trebinju i tu smo mi bili kao gosti. To nam je negdje možda i olakšalo ovaj naš posao da vidimo kako su oni to organizovali. Doduše, te dvije radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje, posebnu situaciju kada smo mi vodeći aplikant, a gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo, kažem, ovdje što se tiče ovog projekta sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
2: A koji je cilj radionice?
3: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približujemo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju, sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
2: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
3: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, u prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti. Taktilno kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god, ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline uz naravno stručnu pomoć vajarki odradili smo u domaćinstvu Kastratović gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
2: Kreirana je sobstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
3: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema djeci koja nisu uredno vakcinisana i koja neće moći da borave u predškolskim ustanovama, osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su kazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu, a taj dokument će moći da izdaju isključivo izabrani pedijatri u domovima zdravlja, ne i privatni ljekari. Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je stupio na snagu u januaru, isti uslov važit će za svu djecu, bez obzira na to da li pohađaju državni ili privatni vrtić. Sinoć je u Centru za kulturu održan koncert klasične muzike Andrije Jovovića, mladog i talentovanog crnogorskog pijaniste, koji se beranskoj publici predstavio djelima poznatih kompozitora Johana Sebastijana Baha, Franca Schuberta i Đorđa Krama, opširnije u prilogu Snežane Ćorović.
2: Kada se sa scene čuju prvi tonovi, a publika u tišini prati svaki pokret umjetnika, zna se da je riječ o posebnom trenutku. Upravo takvo veče priredio je beranskoj publici mladi crnogorski pijanista Andrija Jovović svojim sinoćnim koncertom u Centru za kulturu. Andrija Jovović potiče iz muzičke porodice sa Cetinja, klavir je počeo da uči već sa 6 godina. Danas je student master studija klavira i programa Ansambl nove muzike pri Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Beču. Iza njega su brojni nastupi u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i značajne nagrade i priznanja. Ovogodišnji je stipendista Fondacije Miloš Karadaglić, čija je podrška usmjerena ka prepoznavanju i afirmaciji mladih crnogorskih muzičkih talenata, a upravo sa ovom fondacijom Centar za kulturu je organizovao ovaj koncert pružajući beranskoj publici priliku da uživa umjetnosti mladog pijaniste, čiji talenat i posvećenost već privlače pažnju muzičke javnosti. Nakon nastupa Andrija Jovović je za naš radio govorio o svom muzičkom putu, studijama u Beču i značaju susreta sa publikom.
4: Andrija, nesvakidašnje veče u Beranama, čak nestvarno, ja bih rekla, rijetko počinjem razgovore nekim svojim ličnim utiskom, ali ne mogu da se otrgnem od te misli, ani publika koja je večeras bila u Beranama u sali i slušala te.
5: Dobro večer, milo mi je da sam tu. Ja sam već svirao na jednom festivalu u Beranama prije par godina, 2018-2019, tako da lijepo je opet svirati tu i bilo je, čini mi se, i više publike nego prošli put, tako da meni je drago što sam svirao.
4: Ja mislim da je trebalo biti više još publike, ali evo, nekako, kažem, nepodijeljeni su ti utisci da si nam priredio nešto što do sada nismo čuli u Beranama. Šta je doprinijelo toj čaroliji?
5: Hvala vam na komplimentima. Vjerojatno mislite na posljednju kompoziciju, da, koja je sadržala neke, pa možda za naše shvatanje klasične muzike ili neke konzervativnije krugove, nesvakidašnje tehnike sviranja klavira. To su Inside Techniques u unutrašnjosti klavira, pizzicato žicama, sviranje palicom za udaraljke, flažuleti i tako dalje, tako da to doprinosi možda još nekom, to je djelo George Crumba, mala ponoćna muzika na temu Thelonious Monka Around Midnight, tako da vrlo interesantno djelo, nadam se da se publici sviđalo i da je bilo vidljivo.
4: Šta smo još noća slušali?
5: Na početku sam svirao Hromansku fantaziju i Fugu od Baha u Demolu, onda sam svirao jedan Buzonijev, ne mogu reći aranžman, ali transkripciju Bahovih korala, odnosno Bahovog korala, koji se zove Tebe zove Isuse Hristi, Hrufcu Dijehe Jezu Krist. I poslije toga sam svirao Schubertovu Wanderer fantaziju u 4 stava od jednog motiva, vrlo epohalno djelo klavirske literature za solo klavir koje sadrži 4 stava napisano od samo jednog ritmičkog motiva, što je za taj period vrlo revolucionarno djelo i jedan stvarno kompozitorski masterclass kako se može obraditi i napisati jedno interesantno živo djelo od samo par nota ili par ritmičkih figura. I na kraju sam svirao George Crumba, naravno, tu svitu.
4: Da. Sad nešto razmišljam, ništa manje, valjda nismo ni mogli očekivati od nekog ko je stipendista fondacije Miloša Karadaglića.
5: To je veliki vjetar u leđa, pogotovo što, ne samo što, naravno, ime i renome i, ja bih dodao, i integritet i muzički i drugi gospodina Miloša Karadaglića, ali posebno mi je zadovoljstvo što sam ove godine ja izabran zbog kvaliteta prethodnih dobitnika stipendije, koji stvarno postavljaju jedan nivo i drago mi je da sam dio te jedne male zajednice koja se pokušava napraviti u fondaciji. Drago mi je da imam podršku posvećenih ljudi unutar fondacije i radujem se da opravdam povjerenje, da pokušam da sviram šta bolje mogu.
4: Tvoja podrška roditelja?
5: Roditelji su tu, da, porodica, svi su muzičari, tako da od početka mi je bilo prirodno da se bavim muzikom. Podrška su naravno za studiranje, za neke krize koje umjetnik ili mladi čovjek uopšte mora proći, tako da ne mogu da se požalim ni na jedan aspekt svog dosadašnjeg muzičkog puta, osim možda nekih mojih kriza.
4: Da, rekao si da ti je ova stipendija vjetar u leđa. Znači li to da u Crnoj Gori uz pomoć ove fondacije stasavaju neki novi, mladi, kvalitetni umjetnici, da im se otvaraju putevi ka svjetskim scenama?
5: Crna Gora ima, od kad sam ja se mogu da se sjećam nekih, da kažem, ta poznata fraza mladi i talentovani ljudi, uvijek je postojalo mladih talentovanih ljudi, uvijek su ljudi išli vani da studiraju sa više ili manje uspjeha, na uglavnom jačim akademijama, ljudi su se trudili, sami sebe financirali uglavnom. Tako da, meni je vrlo drago da postoji fondacija i da smo mi neki odabrani ljudi koji će možda dobiti neki publicitet, vrlo značajnu finansijsku podršku, organizaciju koncerata, to su sve super stvari. Međutim, bilo bi dobro da, odnosno, kako da kažem, dobro je da postoji fondacija, ali postoji i dosta drugih mladih ljudi kojima treba pružiti šansu, koji jesu, nisu, nemaju veze s fondacijom, imaju. Bilo bi dobro da ti mladi ljudi dobiju prilike da sviraju, jer nekad imam utisak i od svojih kolega koji su vani, koji možda grade i neke jako respektabilne karijere, da je teže dobiti koncert u Podgorici, na primjer iz mog ličnog iskustva, da je teže dobiti odgovor na mail u Podgorici na neke situacije nego negdje u inostranstvu, tako da nadam se da ćemo u budućnosti imati neke bolje prilike. A svakako je fondacija i rad svih ljudi oko fondacije i drugih festivala, i ne samo fondacija, nego i drugih posvećenih ljudi, naših profesora. Pomenuo bih tu svoju profesoricu Lidiju Skender, kod kojih sam bio u nižoj srednjoj muzičkoj školi, ali i desetine takvih primjera po državi koje su relativno često i nevidljivi, ali koji su zaslužni za to što se ljudi bave ovom vrstom muzike.
4: Je li teško kad dođeš iz jednog ovakvog podneblja, kao što je Crna Gora, evo rekao si nam da je teže dobiti koncert u Podgorici?
5: To nego... se žalio, ali ima djelić istine. Da.
4: Da li se brzo neko ko je mlad umjetnik privikne na tu drugu sredinu i na to što zahtjeva školovanje u Beču?
5: Ja mogu da pričam samo o ličnom iskustvu, to ono je puno nekih ličnih uspona i padova, tako da

0: klasična muzika. Izdvojio bih to kao jedno iskustvo koje me vrlo, vrlo vidljivo oblikuje zadnjih dva semestra, godinu dana, pored toga što se naravno bavim klasičnom muzikom i dalje. Tako da siguran sam da mladi ljudi koji osjete takva i još bolja okruženja u inostranstvu ili bilo gdje drugo, da mogu doprinijeti možda pri primjenjivanju takvih stvari u Crnoj Gori.
1: Ne treba biti nešto posebno muzički obrazovan da shvatiš da je ovo neki vrhunski nivo. Kakav je put do ovakvog nivoa?
0: Ja ne mogu govoriti o svom nivou. Vama, drago mi je ako vam se svidjelo. Ja bih volio da što više ljudi dođe na moje i druge koncerte mojih kolega, da slušaju muziku, da se bave muzikom i da možda nešto osjete što im se sviđa. Nivo je više ili manje bitan, naravno, ali bitno je biti u kontaktu s tom muzikom na bilo koji način. Tako da.
1: Ovo sam rekla zato što sam sigurna da niste slučajno stipendista
0: Hvala.
1: Fundacije.
0: Vrlo mi je, vrlo sam motivisan što sam stipendista fundacije.
1: Da.
0: Međutim, bilo bi mi samo drago da publika dođe da ide na koncerte i moje i tuđe i da se malo još više zainteresuje za to vrstu muzike, jer ima dobrih stvari da se čuje.
1: To je ono zadovoljstvo koje imate poslije svakog koncerta, jel?
0: Uglavnom, da.
1: Da. Gdje vidite sebe u godinama koje su pred vama? Mlad ste čovjek?
0: Nemam. Volio bih da sviram što više koncerata, da sređujem sa što više kolega, da se bavim muzikom svaki dan i neke konkretnije ciljeve trudim se da ne postavljam, nego da probam da polako izgradim neki sadržaj, neku suštinu koja će možda doći do nekih spoljnih rezultata.
1: U Crnoj Gori ili negdje drugo?
0: Volio bih da budem involviran u muzičku scenu u Crnoj Gori. Volio bih da živim u nekoj sredini koja me muzički inspiriše. Da li je to Crna Gora ili nešto drugo, to ja trenutno ne znam, ali tako je sad.
1: Neka vas na tom putu prati uspjeh.
0: Hvala, zdravo bili.
1: Hvala vam.
2: Ovaj koncert se bez sumnje izdvojio kao jedan od najkvalitetnijih programa u umjetničkom smislu u okviru Beranskog kulturnog ljeta, donoseći publici kvalitetan sadržaj, a dugi iskren aplauz nakon izvođenja bio je najbolja potvrda da je Beranama podareno nezaboravno muzičko veče.
3: Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtimera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtimera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane bit će održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta 2026. godine u etno selu Oka Ipo u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvarat će nova umjetnička djela, inspirisani predivnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula 2026. godine u 20 časova, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija i izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Vrijeme s jutra pretežno sunčano u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti, u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je iznenada u 56. godini preminuo Đurišić Miomira Tomislav Tomo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u selu Babino. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u selu Babino. Ožalošćena porodica Đurišić. Danas je u 83. godini preminuo Aković Lazara Milan. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama, danas od 15 do 21 čas. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Aković.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu, pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste certifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
2: Pa uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu certifikata. Taj certifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj certifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kustos, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj certifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažete nam nešto o značaju, samom značaju radionice.
2: Pa ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku, upoznajući naš rad, da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
2: Pa bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Ma bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u budući i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
2: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo, već godinu dana. Vrijednost projekta je pa negdje oko 500.000 za obje strane. Možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas. I to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej. I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to, također tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena, tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu, koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora, vrlo kvalitetno, i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imat ćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I bit će također u okviru te turističke ture, bit će ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja je, da kažem, toliko urađena lijepo da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
2: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide, još uvijek, znači nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene, sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
2: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji, istorijski, da kažem, najznačajniji, tako da svakako u prva tri lokaliteta koja smo nudili su Tumbarice, Gradac i Jasikovac. Ima tu naravno i ponuda je šira, ali to je ono što je osnovno. Kada je u pitanju hrana, tu smo uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića također bi moglo da bude turistička
2: kako da ne,
1: ponuda.
2: Kako da ne.
1: Vi ste tu
2: je.
1: Bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama, ambijenta i svega ostalog.
2: Jeste. Pa to je kao što je iz grada Doma trezvenosti sam muzej toliko značajan za grad. Također kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.
2: Da, Polinski muzej uvijek učestvuje u organizaciji Beranskog kulturnog ljeta. Ne bude to veliki broj programa. Ove godine smo možda imali nešto manje programa u odnosu na prošlu godinu, ali svakako tu je Centar za kulturu i ostalo, mislim, Sekretarijat za turizam su organizovali i mislim da je Beransko ljeto, makar ono što smo do sada vidjeli, organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. A što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku, Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
2: Naravno. Pa evo prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova. On je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kad je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom potpisivanja ugovora do avgusta i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti. Vezan je za lokalitet Tumbarice i ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitet uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. Osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene, možda ovih dana ili eto možda i septembra. Nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15 dana. I nekako da kažem vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo radili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar, da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta, i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja, pa i neki konzervatorski. Evo, prije neki dan je izašao i spisak šta smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta, također za restauraciju određenog broja slika Miša Popovića. Dobili smo također sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.

0: možda je mogu pjesmu kupiti. Lukavo i slatko rječivo, još uvijek.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Marketing Radija Berane.

0: postoje ljudi koji obilježe svoje vrijeme i postoje oni koji kreiraju vrijeme koje tek dolazi. U ovoj epizodi Riznice mudrosti otvaramo stranice života čovjeka koji nije samo proučavao zakone prirode, on ih je ukrotio i poklonio čovječanstvu. Njegovo ime je Nikola Tesla. Nikola Tesla rođen je u prelomnoj noći između 9. i 10. jula 1856. godine u malom selu Smiljanu, dok je nebo parala strahovita oluja. Prema porodičnom predanju, babica je uplašeno rekla da će dijete biti sin tame. Teslina majka, Georgina Đuka, vizionarski je odgovorila: "Ne, on će biti dijete svjetlosti." Te riječi nisu bile samo majčinska ljubav, bile su proročanstvo. Tesla je rođen sa darom koji istovremeno bio i blagoslov i prokletstvo. Posjedovao je moć vizualnog razmišljanja, sposobnost da u svojoj glavi do najsitnijih detalja konstruiše, testira i pokrene komplikovane mašine, a da nikada ne uzme olovku u ruku. Njegov um bio je laboratorija bez zidova, a kosmos vječna inspiracija. Mladi Tesla bio je duboko fasciniran prirodom, posmatrajući mačke kako pucketaju od statističkog elektriciteta pod njegovom rukom ili gledajući moćne riječne tokove, rano je shvatio da je svijet oko nas ispunjen nevidljivom, kolosalnom energijom koja čeka da bude oslobođena. Tokom studija u Gracu i Pragu, ta fascinacija prerasla je u opsesiju. Dok su tadašnji profesori tvrdili da je nemoguće konstruisati motor bez četkica koji koristi naizmjeničnu struju, Tesla je znao da griješe. Rešenje mu se prikazalo poput bljeska tokom šetnje parkom u Budimpešti 1882. godine. Recitujući Goethevog Fausta, u pjesku je štapom nacrtao dijagram obrtnog magnetnog polja. To je bio trenutak koji je zauvijek promijenio elektroinženjering. Sa tom revolucionarnom idejom u koferu i pismom preporuke u džepu, Tesla 1884. godine stiže u Ameriku, zemlju neograničenih mogućnosti. U džepu je imao svega 4 centa, nekoliko svojih pjesama i viziju koja će transformisati planetu. U New Yorku Tesla ubrzo ulazi u direktan sukob sa Thomasom Edisonom, zagovornikom jednosmjerne struje. Edison je nudio praktična, ali ograničena rješenja. Njegova struja mogla je da putuje svega nekoliko kilometara prije nego što bi oslabila. Tesla je nudio naizmjeničnu struju, sistem koji je mogao da prenosi energiju na stotine kilometara, osvjetljavajući čitave gradove sa jednog mjesta. Započeo je čuveni rat struja. To nije bio samo sukob dva sistema, već sukob dva mentaliteta. Edisona kao pragmatičnog biznismena i Tesla kao čistog genija i humaniste. Nakon što je osvijetlio planetu pomoću žica, Tesla je počeo da razmišlja o još većem koraku, bežičnom prenosu. U svojim laboratorijama u New Yorku i Colorado Springsu eksperimentisao je sa visokofrekventnim strujama. Fotografije iz tog perioda koje prikazuju Teslu kako mirno čita knjigu dok oko njega sijevaju vještačke munje od nekoliko miliona volti i danas djeluju kao scene iz naučne fantastike. Njegov najveći i najambiciozniji projekat bio je toranj Wardenclyffe na Long Islandu. Tesla ga nije zamislio samo kao radiopredajnik. Njegova vizija bila je svjetski bežični sistem. Želio je da omogući besplatan prenos energije, slika, tekstualnih poruka i zvuka bilo gdje na planeti, koristeći samu Zemlju kao provodnik. Tesla Tesla se povukao u osamu svojih misli. Živio je asketskim životom, često u hotelskim sobama, posvećen isključivo radu. Njegova mudrost nije se ogledala samo u formulama, već u njegovom dubokom razumijevanju univerzuma. Čuvena je njegova misao: ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije. Smatrao je da je čitav kosmos živ i da smo svi mi povezani nevidljivim nitima. Nikola Tesla je preminuo 7. januara 1943. godine u hotelu New Yorker, sam i siromašan u materijalnom smislu, ali neizmjerno bogat u nasljeđu koje je ostavio svijetu. Danas svaka upaljena sijalica, svaki pametni telefon, svaka hidrocentrala i svaki elektromotor predstavljaju spomenik njegovom geniju. Njegov život bio je dokaz da mašta udružena sa znanjem može da pomjeri planine i osvijetli najtamnije uglove ljudske egzistencije. Iz riznice njegove mudrosti učimo da prava veličina čovjeka ne leži u onome što je uzeo od svijeta, već u onome što je svijetu bezuslovno darovao. Hvala vam što ste i ove minute proveli uz Riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite radoznali i ne zaboravite, svjetlost koju tražimo u univerzumu često se nalazi u nama samima. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas putujemo kroz svijet televizijskih melodija. Slušamo muziku iz serija koje su osvojile milione gledalaca širom svijeta. Upoznajemo njihove priče, glumce koji su ih obilježili i otkrivamo zašto su upravo ove pjesme postale neodvojivi dio njihovog identiteta. Krećemo! Priču danas otvaramo serijom koja je spojila sport, dramu, psihologiju i nevjerovatnu estetiku. The Queen's Gambit je Netflixova miniserija koja je premijerno prikazana 2020. godine i vrlo brzo postala je jedan od najvećih televizijskih fenomena tog perioda. Iako je glavna tema serije šah, nešto što mnogima na prvi pogled možda ne zvuči kao materijal za napetu dramu, ova priča je pokazala da iza svake igre postoji mnogo više od samog takmičenja. Lik glavne junakinje Beth Harmon donijela je britansko-američka glumica Anya Taylor-Joy, koju je upravo ova uloga donijela svjetsku popularnost. Zanimljivo je da je nakon emitovanja serije poraslo interesovanje za šah širom svijeta. Mnogi su prvi put poželjeli da nauče pravila ove igre, a prodaja šahovskih setova značajno je porasla. Zato sada ulazimo u svijet šaha, ambicije i snova. Slušamo muziku iz serije The Queen's Gambit.

I want to end.

I time završavamo još jednom izdanje emisije Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog druženja, čuvajte svoje omiljene melodije, jer iza svake velike priče uvijek postoji jedna pjesma koja je prati. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.basticket4.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, historijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu, pa nastavljam.

0: Radio Berane u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu.

0: pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste sertifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
0: Pa uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu sertifikata. Taj sertifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj sertifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kustos, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj sertifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažite nam nešto o značaju, samom značaju radionice.
0: Pa ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku, upoznajući naš rad, da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
0: Pa bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Ma bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u budući i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
0: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo već godinu dana, vrijednost projekta je negdje oko 500.000 za obje strane, možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas, i to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej, I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to, takođe tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena. Tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu, koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora, vrlo kvalitetno, i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imaćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I biće također u okviru te turističke ture, biće ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja je, da kažem, toliko urađena lijepo da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
0: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide, još uvijek, znači nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene, sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
0: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji, istorijski, da kažem, najznačajniji, tako da svakako u prva tri lokaliteta koja smo nudili su Tumbarice, Gradac i Jasikovac. Ima tu naravno i ponuda je šira, ali to je ono što je osnovno. Kada je u pitanju hrana, tu smo uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića takođe bi moglo da bude turistička kako da ponuda.
0: Kako da ne.
1: Vi ste tu je. Bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama, ambijenta i svega ostalog.
0: Jeste, jeste. Pa to je kao što je iz grada Doma trezvenosti sam muzej toliko značajan za grad, takođe kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.
0: Da, Polinski muzej uvijek učestvuje u organizaciji Beranskog kulturnog ljeta. Ne bude to veliki broj programa. Ove godine smo možda imali nešto manje programa u odnosu na prošlu godinu, ali svakako tu je Centar za kulturu i ostalo, mislim, Sekretarijat za turizam su organizovali i mislim da je Beransko ljeto, makar ono što smo do sada vidjeli, organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. A što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku, Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo, i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
0: Naravno. Pa evo, prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova. On je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kada je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom potpisivanja ugovora do avgusta i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti. Vezan je za lokalitet Umbarice i ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitet uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. Osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene, možda ovih dana ili eto možda i septembra, nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15 dana. I to je nekako da kažem vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo radili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno, bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom eto Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar, da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta, i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja, pa i neki konzervatorski. Evo, prije neki dan je izašao i spisak što smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta, također za restauraciju određenog broja slika Miša Popovića. Dobili smo također sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje je prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
0: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane u fokusu.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

postoje ljudi koji obilježe svoje vrijeme i postoje oni koji kreiraju vrijeme koje tek dolazi. U ovoj epizodi Riznice mudrosti otvaramo stranice života čovjeka koji nije samo proučavao zakone prirode, on ih je ukrotio i poklonio čovječanstvu. Njegovo ime je Nikola Tesla. Nikola Tesla rođen je u prelomnoj noći između 9. i 10. jula 1856. godine u malom selu Smiljanu, dok je nebo parala strahovita oluja. Prema porodičnom predanju, babica je uplašeno rekla da će dijete biti sin tame. Teslina majka, Georgina Đuka, vizionarski je odgovorila: "Ne, on će biti dijete svjetlosti." Te riječi nisu bile samo majčinska ljubav, bile su proročanstvo. Tesla je rođen sa darom koji istovremeno bio i blagoslov i prokletstvo. Posjedovao je moć vizualnog razmišljanja, sposobnost da u svojoj glavi do najsitnijih detalja

konstruiše, testira i pokrene komplikovane mašine, a da nikada ne uzme olovku u ruku. Njegov um bio je laboratorija bez zidova, a kosmos vječna inspiracija. Mladi Tesla bio je duboko fasciniran prirodom, posmatrajući mačke kako pucketaju od statističkog elektriciteta pod njegovom rukom ili gledajući moćne rične tokove, rano je shvatio da je svijet oko nas ispunjen nevidljivom, kolosalnom energijom koja čeka da bude oslobođena. Tokom studija u Gracu i Pragu, ta fascinacija prerasla je u obsesiju. Dok su tadašnji profesori tvrdili da je nemoguće konstruisati motor bez četkica koji koristi naizmjeničnu struju, Tesla je znao da griješe. Rešenje mu se prikazalo poput bljeska tokom šetnje parkom u Budimpešti 1882. godine. Recitujući Goethevog Fausta, u pjesku je štapom nacrtao dijagram obrtnog magnetnog polja. To je bio trenutak koji je zauvijek promijenio elektroinženjering. Sa tom revolucionarnom idejom u koferu i pismom preporuke u džepu, Tesla 1884. godine stiže u Ameriku, zemlju neograničenih mogućnosti. U džepu je imao svega 4 centa, nekoliko svojih pjesama i viziju koja će transformisati planetu. U Njujorku Tesla ubrzo ulazi u direktan sukob sa Thomasom Edisonom, zagovornikom jednosmjerne struje. Edison je nudio praktična, ali ograničena rješenja. Njegova struja mogla je da putuje svega nekoliko kilometara prije nego što bi oslabila. Tesla je nudio naizmjeničnu struju, sistem koji je mogao da prenosi energiju na stotine kilometara, osvjetljavajući čitave gradove sa jednog mjesta. Započeo je čuveni rat struja. To nije bio samo sukob dva sistema, već sukob dva mentaliteta. Edisona kao pragmatičnog biznismena i Tesle kao čistog genija i humaniste. Nakon što je osvijetlio planetu pomoću žica, Tesla je počeo da razmišlja o još većem koraku, bežičnom prenosu. U svojim laboratorijama u Njujorku i Colorado Springsu eksperimentisao je sa visokofrekventnim strujama. Fotografije iz tog perioda koje prikazuju Teslu kako mirno čita knjigu dok oko njega sijevaju vještačke munje od nekoliko miliona volti i danas djeluju kao scene iz naučne fantastike. Njegov najveći i najambiciozniji projekat bio je toranj Wardenclyffe na Long Islandu. Tesla ga nije zamislio samo kao radiopredajnik. Njegova vizija bila je svjetski bežični sistem. Želio je da omogući besplatan prenos energije, slika, tekstualnih poruka i zvuka bilo gdje na planeti, koristeći samu Zemlju kao provodnik. Tesla se povukao u osamu svojih misli. Živio je asketskim životom, često u hotelskim sobama, posvećen isključivo radu. Njegova mudrost nije se ogledala samo u formulama, već u njegovom dubokom razumijevanju univerzuma. Čuvena je njegova misao: ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije. Smatrao je da je čitav kosmos živ i da smo svi mi povezani nevidljivim nitima. Nikola Tesla je preminuo 7. januara 1943. godine u hotelu New Yorker, sam i siromašan u materijalnom smislu, ali neizmjerno bogat u nasljeđu koje je ostavio svijetu. Danas svaka upaljena sijalica, svaki pametni telefon, svaka hidrocentrala i svaki elektromotor predstavljaju spomenik njegovom geniju.
njegov život bio je dokaz da mašta udružena sa znanjem može da pomjeri planine i osvijetli najtamnije uglove ljudske egzistencije. Iz riznice njegove mudrosti učimo da prava veličina čovjeka ne leži u onome što je uzeo od svijeta, već u onome što je svijetu bezuslovno darovao. Hvala vam što ste i ove minute proveli uz riznicu mudrosti. Do sljedećeg slušanja ostanite radoznali i ne zaboravite, svjetlost koju tražimo u univerzumu često se nalazi u nama samima. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas putujemo kroz svijet televizijskih melodija. Slušamo muziku iz serija koje su osvojile milione gledalaca širom svijeta. Upoznajemo njihove priče, glumce koji su ih obilježili i otkrivamo zašto su upravo ove pjesme postale neodvojivi dio njihovog identiteta. Krećemo. Priču danas otvaramo serijom koja je spojila sport, dramu, psihologiju i nevjerovatnu estetiku. The Queen's Gambit je Netflixova miniserija koja je premijerno prikazana 2020. godine i vrlo brzo postala je jedan od najvećih televizijskih fenomena tog perioda. Iako je glavna tema serije šah, nešto što mnogima na prvi pogled možda ne zvuči kao materijal za napetu dramu, ova priča je pokazala da iza svake igre postoji mnogo više od samog takmičenja. Lik glavne junakinje Beth Harmon donijela je britansko-američka glumica Anya Taylor-Joy, koju je upravo ova uloga donijela svjetsku popularnost. Zanimljivo je da je nakon emitovanja serije poraslo interesovanje za šah širom svijeta. Mnogi su prvi put poželjeli da nauče pravila ove igre, a prodaja šahovskih setova značajno je porasla. Zato sada ulazimo u svijet šaha, ambicije i snova. Slušamo muziku iz serije The Queen's Gambit.

want to end.

I time završavamo još jednom izdanje emisije Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog druženja, čuvajte svoje omiljene melodije, jer iza svake velike priče uvijek postoji jedna pjesma koja je prati. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Verane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu, pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste certifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
2: Pa uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu certifikata. Taj certifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj certifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kustos, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj certifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažete nam nešto o značaju, samom značaju radionice.
2: Pa ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku upoznajući naš rad da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
2: Pa bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Ma bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u buduće i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
2: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo, već godinu dana. Vrijednost projekta je pa negdje oko 500.000 za obje strane. Možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas. I to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej. I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to. Također tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena. Tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu, koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora, vrlo kvalitetno, i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imaćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I bit će također u okviru te turističke ture, bit će ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja je, da kažem, toliko urađena lijepo da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
2: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide. Još uvijek, znači, nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene. Sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
2: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji, istorijski, da kažem, najznačajniji, tako da svakako u prva tri lokaliteta koja smo nudili su Tumbarice, Gradac i Jasikovac. Ima tu naravno i ponuda je šira, ali to je ono što je osnovno. Kada je u pitanju hrana, tu smo uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića također bi moglo da bude turistička
2: kako da
1: ponuda.
2: Kako da ne.
1: Vi ste tu
2: je.
1: Bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama ambijenta i svega ostalog.
2: Jeste. Pa to je kao što je iz grada Doma trezvenosti sam muzej toliko značajan za grad. Također kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.

0: Mislim da je Beransko ljeto makar ono što smo do sada vidjeli organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. Što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
0: Naravno. Pa evo prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova, on je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kada je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom potpisivanja ugovora do avgusta i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti. Vezan je za lokalitet Umbarice i ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitet uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. Osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene, možda ovih dana ili eto možda i septembra. Nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15 dana. I nekako da kažem vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo uradili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom eto Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja pa i neki konzervatorski. Evo prije neki dan je izašao i spisak šta smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta. takođe za restauraciju određenog broja

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Soundtrack. Danas putujemo kroz svijet televizijskih melodija. Slušamo muziku iz serija koje su osvojile milione gledalaca širom svijeta. Upoznajemo njihove priče, glumce koji su ih obilježili i otkrivamo zašto su upravo ove pjesme postale neodvojivi dio njihovog identiteta. Krećemo! Priču danas otvaramo serijom koja je spojila sport, dramu, psihologiju i nevjerovatnu estetiku. The Queen's Gambit je Netflixova miniserija koja je premijerno prikazana 2020. godine i vrlo brzo postala je jedan od najvećih televizijskih fenomena tog perioda. Iako je glavna tema serije šah, nešto što mnogima na prvi pogled možda ne zvuči kao materijal za napetu dramu, ova priča je pokazala da iza svake igre postoji mnogo više od samog takmičenja. Lik glavne junakinje Beth Harmon donijela je britansko-američka glumica Anya Taylor-Joy, koju je upravo ova uloga donijela svjetsku popularnost. Zanimljivo je da je nakon emitovanja serije poraslo interesovanje za šah širom svijeta. Mnogi su prvi put poželjeli da nauče pravila ove igre, a prodaja šahovskih setova značajno je porasla. Zato sada ulazimo u svijet šaha, ambicije i snova. Slušamo muziku iz serije The Queen's Gambit.

I time završavamo još jedno izdanje emisije Soundtrack, koju su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog druženja, čuvajte svoje omiljene melodije, jer iza svake velike priče uvijek postoji jedna pjesma koja je prati. Ostanite na talasima Radija Berane.